ओषधयो मे च म ओषधयः म ओषधय ओषधयो मे म ओषधयश्च चौषधयो मे म ओषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे चौष

ओषधयो मे च मकोषधयः म ओषधय ओषधयो मे मगोषधयश्च चौषधयो मे मगोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे मे